piru lada koro su koro moke su ani mom so su tugu makoro bau koro ni klebi bani kenyaka.